0: Nzambe apesi bomo ina tango ya kozwa kama wa eto ni mitema e.
1: Bande kule sabo onge.
2: Onge.
1: Jambo kana kati ya Westnons.